0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: А бу пайму баланди мегират? Не. این مریم است که از خوغاتوی رنگای نبی خود هاو پای موچا سخت است تا اون رو در تنفس با پرواز ضرورت همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید با امکانی سنجیدن و پرداخت هنگامی قبول
2: KFC تروتی نورو پیشکش میکند با لذت یونانی شناس شوید نوگونی قرصستی با بودرینگ سیروب و سبزوودی تر و تازه مزه فرموش نشونده تنها در KFC
0: من وعده کردم که این شام تماشای فیلم بوسم جالب خواهد بود. اکنون گوش کن. وقتی تماشامو پاپکورن جی مک رو همراه میگیریم. تماشا دیگر نه فقط جالب بلکه بامزه هم خواهد بود. وقتی سیر و گشت، فراغت و حتی در خانه بودن، اکنون با پاپکورن جی مک گوارا و خواستنی است. مزه نو برای بوری در روحی، شیرین و موافق برای شب نشینی و لحظه های فراغت. از مرکز های سودا پرسان شوید. جی مک در سرگاهی شادی ها.
3: Ты живёшь в активном ритме. Ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун. Рамзру аз басе мегачипс дар сомони мегачипс нухта диджей бакайдир. Вайо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шари зист. Барахами 94-888-888 фирист. Ихдом харузи джума дар радиои му сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нухта диджей.
0: Рахами телефони идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Иксел-ро туме хариву, туфаро азмо мегири. Иксел-ро харида рамзи зери сарпушро, дар сомаи Иксел Энерджи нухта Азия бакайгир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб ба шахри истихомат ба рахами 94-777-777 равон кун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рузи джума, суати 19, дар эфири радиои мо суати Иксел Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксел, як шанси бурдас. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
3: Когда Макрота решил остаться надолго?
2: Бро, пора звать Ламбратин!
3: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
6: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
7: Албатта, пардифен.
6: О, пардифен? تستر بیور
7: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
6: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر با بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
7: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
6: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
8: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
9: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسونیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
10: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
11: آناتیس
12: رقم تلفن اداره رکلامه
13: 41 41 آسیا پلس
12: هر روز یک قدم به پیش

0: реклама, дар Азия Плюс.
1: KFC таровати на Европеш каш мекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони касасти бубудеринги сироп ва сабзаводи таротоза. Мазаи фармуш нашаванда танхо дар KFC.
0: Ман вада кардам ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошомо попкорни G-Macро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Mac гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои болида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсон шавед. G-Mac дар саргаҳи шодиҳо. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок در دوشنبه بسیار استفاده میبرید. پس ابونمنت نیرو راهی حل قلای و فایده‌ناک است. با ابونمنت دیگر هر دفعه پرداخت کردن حق توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سمونه نیرو.تی‌جی وارد شده در رفای ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نیرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
2: هواپیمو بلندی می گیرد. نه، این مریم است که از کاغذ های رنگی نوی خود هواپیمو چه ساخته است تا آن را در تنفس با پرواز درآورد. همه چیز را برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
3: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истекло ли яд» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок 6611. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
0: Рахами телефонии дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مرو بر روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید. صایب،
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: آسیا پلوس. هر روز یک قدم به پیش.

0: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия плюс.
1: نکنین جور جدامون بری میگیره بارون دا میکنم هر شب واسه

0: Реклама дар Азия Плюс. Маош омад.
1: Вақти харид кунӣ шуд.
0: Не, аввал ман як қисми онро дар бонк пасандоз мекунам.
1: Наметарсӣ, ки мабодо бонк пулатро баргардонида наметавонад.
0: Ин дигар мушкил нест. Ҳамаи амонату пасандозҳо аз ҷониби хазинаи суғуртаи амонату пасандозҳои Тоҷикистон ба таври худкор ва ройгон суғурта карда мешаванд. Агар ташкилоти қарзӣ бо мушкилот рӯбарӯ шавад, хазина баргардонидани маблағҳои пасандозиро то 35000 сомонӣ кафолат медиҳад.
1: Ана инро пасандози ҳақиқӣ мегӯянд.
0: Пасандозро дар бонкҳо ва ташкилоти қарзӣ, ки узви хазина мебошанд, нигоҳ доред. Ин бехавф аст. Тафсилоти бештар дар сомонаи cw.dif.tj.
2: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
3: Албатта, пардифен.
2: О, пардифен? Тестер بیار.
3: مادر جان چی خیلیش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
2: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها و کودکان از شمول کشی
3: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
2: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
4: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: رادیو آسیا پلاس.

0: плюс. Азия плюс. Гарм хостани чун офто витобистон.
1: توی این هوای سرد گرمیه.

0: وقتی ارزانی نرخ ها در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومانی، آب گرم کنک ها از 1445 سومانی، قلاپای پخت و پز از 1899 سومانی، یخدون ها از 1999 سومانی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Барнами оят дурушти бо мулоим тиннатон. Мишикофат нарми мағз устухоне. Пистаро. Бедил.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявӣ шумо.
3: Дар дилам нола ё оҳ аст. Дар дилам